Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rouvan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vasta.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Kello on 10, vuorossa uutiset. Suomessa puolustusvoimat otti käyttöönsä tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla. Rajoitukset kestivät noin 4 tuntia ja ne on nyt purettu. Rajoitukset olivat voimassa Kaakkois-Suomessa Kotkan läheisyydessä. Rajoitusten taustalla vaikuttivat Ukrainan tekemät droonihyökkäykset. Puolustusvoimat kertoo, ettei ole tiedossa, että drooneja olisi harhautunut Suomen puolelle, vaan kyseessä oli varotoimenpide. Ukraina on iskenyt drooneilla Pietarin öljyterminaaliin varhain aamulla paikallista aikaa. Asiasta raportoi Kyiv Independent-lehti. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan Pietari oli joutunut laajamittaisen droonihyökkäyksen kohteeksi. Pietarilainen uutissivusto Bumanga kertoo, että kaupungin öljyterminaalissa on syttynyt tulipalo. Ukrainan armeija ei ole vielä kommentoinut iskuja. Iskujen laajuudesta tai niistä aiheutuneista vahingoista ei tarkemmin tiedetä. Tänään vietetään Yhdysvaltojen kansallispäivää. Maa juhlii 250-vuotista historiansa kansakuntana. Juhlia leimaavat syvä poliittinen jakautuminen ja äärimmäinen helleaalto. Päivän odotetaan olevan kaikkien aikojen kuumin kansallispäivä, sillä lämpötilan ennustetaan nousevan lähes 40 asteeseen. Yhdysvaltojen vuosittainen itsenäisyyspäivän paraati on peruttu turvallisuussyistä helleaalon vuoksi. Myös muita itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia on jouduttu perumaan. Ja urheilua. Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi taisteli voiton Unkarista koripallon MM-karsinnoissa eilen illalla. Suomi voitti Unkarin 85-77. Lauri Markkanen oli ottelun pistekuningas 23 pisteellään. Markkasen mielestä Unkari antoi Suomelle kovan vastuksen loppuun myydyssä Helsingin areenassa.
1: Antoi kovan vastuksen, eihän näissä karsinnoissa niinku ihan helppoja pelejä ole, että kyllä ne tulee taistelemaan pisteistä tänne ja niin kuin nähtiin, että ne on ihan iskukykyinen joukkue ja me jouduttiin kyllä kaivaa taas syvältä, että saatiin tämä voitto kairattua, mutta siinä me ollaan aika hyviä, että vaikka välillä vähän vaikeaa ja ollaan pinteessä, niin sieltä sitten tullaan 12 jätkeä taas painaa yhteen hiileen ja pystytään hoitamaan nämä matsit.
0: Näin Lauri Markkanen kommentoi Ylelle. Seuraavaksi Suomi kohtaa Ranskan vieraspelissä maanantaina. Myös Ruotsi voitti Tsekin eilen koripallon MM-karsintaottelussa pisteen 87-76. Ottelu pelattiin Tukholman Huvetilla. Maanantaina Ruotsi pelaa karsintalohkon viimeisen ottelunsa Sloveniaa vastaan. Tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia kello 12. Uutisissa Elsa Mäkliin.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

0: Vuorossa uutiset. Ukrainan armeija iski yöllä Venäjän öljy- ja sotilaskohteisiin lähellä Pietaria, vahvistaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Pietarilainen uutissivusto Bumaga kertoo, että kaupungin öljyterminaalissa on syttynyt tulipalo. Lisäksi Ukraina iski Zelenskin mukaan Kronstadtiin, joka on tärkeä sotilaskohde yli 800 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Iskujen laajuudesta tai niistä aiheutuneista vahingoista ei tarkemmin tiedetä. Iranin entisen korkeimman johtajan Ayatollah Ali Khameneiin hautajaiset ovat nyt alkaneet ja ne kestävät 6 päivää. Khamenei sai surmansa helmikuussa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan tekemän hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan tuhannet surijat ovat kokoontuneet Iranin suuren moskeijan sisäpihalle ja heidän kerrotaan kantaneen punaisia lippuja, jotka symboloivat kostoa, samalla kun he ovat muun muassa huutaneet kuolema Amerikalle. Ruotsalainen kahvilaketju Wayne's Coffee on mennyt konkurssiin, kertoo Dagens Industri. Konkurssin taustalla ovat kasvavat vuokravelat. Franchise-antaja Wayne's Coffee Sweden AB on joutunut konkurssiin sen jälkeen, kun useat kahvilat eivät ole pystyneet maksamaan vuokriaan, kertoo yhtiön omistaja Henrik Mattsson. Konkurssipesän hoitajan mukaan velat ovat vähintään 10 miljoonaa kruunua. Toimintaa on tarkoitus jatkaa toisen yhtiön kautta, eikä konkurssin kerrota vaikuttavan brändiin tai franchising-yrittäjiin. Ja urheilua. Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi taisteli voiton Unkarista koripallon MM-karsinnoissa eilen illalla. Suomi voitti Unkarin 85-77. Lauri Markkanen oli ottelun pistekuningas 23 pisteellään. Markkasen mielestä Unkari antoi Suomelle kovan vastuksen loppuun myydyssä Helsingin areenassa.
1: Antoi kovan vastuksen, eihän näissä karsinnoissa niinku ihan helppoja pelejä ole, että kyllä ne tulee taistelemaan pisteistä tänne ja niin kuin nähtiin, että ne on ihan iskukykyinen joukkue ja me jouduttiin kyllä kaivaa taas syvältä, että saatiin tämä voitto kairattua, mutta siinä me ollaan aika hyviä, että vaikka välillä vähän vaikeaa ja ollaan pinteessä, niin sieltä sitten tullaan 12 jätkeä ja taas painaa yhteen hiileen ja pystytään hoitamaan nämä matsit.
0: Näin Lauri Markkanen kommentoi Ylelle. Seuraavaksi Suomi kohtaa Ranskan vieraspelissä maanantaina. Myös Ruotsi voitti Tsekin eilen koripallon MM-karsintaottelussa pisteen 87-76. Maanantaina Ruotsi pelaa karsintalohkon viimeisen ottelunsa Slovenia vastaan. Tässä kaikki uutisista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 14 uutisissa Elsa Mäkliin.

Jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikuski.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Thank you. Sorry for the noise.
1: Du har lyssnat på Grande Magni. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching 19 mars i år och är den tredje konserten av fem som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Peter Flodby och producent Lisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten 30 dagar i appen Sveriges Radio.
2: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 4 vuorossa uutiset. Puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella Ukrainan Venäjälle tekemien droonihyökkäysten vuoksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi on lisännyt valmiutta droonien torjuntaan, kirjoittaa Yle. Häkkäsen mukaan noin 4 tunnin ajan jatkuneet rajoitukset tehtiin varotoimenpiteenä. Puolustusvoimien mukaan drooneja ei harhautunut Suomen puolelle. Häkkäsen mukaan Suomella oli valmius torjua drooneja hävittäjien, koptereiden ja merivoimien kaluston avulla. Ukrainan armeija iski yöllä Venäjän öljy- ja sotilaskohteisiin lähellä Pietaria, vahvistaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Pietarilainen uutissivusto Bumaga kertoo, että kaupungin öljyterminaalissa on syttynyt tulipalo. Lisäksi Ukraina iski Zelenskin mukaan Kronstadtiin, joka on tärkeä sotilaskohde yli 800 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Iskujen laajuudesta tai niistä aiheutuneista vahingoista ei tarkemmin tiedetä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR muuttaa ohjeistustaan sen jälkeen, kun Ruotsi on reagoinut paljon huomiota herättäneeseen raiskaustuomioon, kertoo maahanmuuttoministeri Johan Forssell SVT Nyheterille. Tapaus koskee tuolloin 16-vuotiasta naista, joka raiskattiin Skellefteossa syksyllä 2024. Tekijä, 18-vuotias eritrealainen, tuomittiin viime syyskuussa 3 vuoden vankeusrangaistukseen, mutta häntä ei määrätty karkotettavaksi. Rikosta ei pidetty riittävän vakavana, jotta miehen pakolaisasema olisi voitu peruuttaa. Ruotsin hallituksen painostuksen seurauksena YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on nyt todennut, että raiskaus on erityisen vakava rikos ja siten peruste karkottamiselle. Maahanmuuttoministeri Johan Forssell on tyytyväinen päätökseen.
1: Det här är ju ett svenskt initiativ. Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FN:s generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
0: Ja loppuun säästä. Illalla voimakkaat sadekuurot laantuvat Pohjois-Norlannin itäosissa. Muualla maassa ilta on monin paikoin aurinkoinen, mutta Värmlannin pohjoisosissa on odotettavissa sadekuuroja. Yöllä sade ja sadekuurot alkavat maan eteläosassa ja leviävät hitaasti itäänpäin. Huomenna maan monissa osissa on odotettavissa sadetta ja sadekuuroja ja myös ukkosmyrskyjä sekä voimakasta tuulta voi esiintyä. Lämpötilat ovat yleisesti 15–20 astetta, sateen yhteydessä alhaisemmat. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmäppo Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmäppo Finska löytyy Sveriges Radion apista.

ei pidä taiteista, ei jatsista, vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Oikein hyvää iltapäivää. Lämpimästi tervetuloa Levysepän seuraan. Täällä musiikkia ei asetella hyllystä valmiina pöytään. Ei, vaan sitä taotaan, hiotaan, sovitetaan yhteen kuin vanhassa pajassa konsanaan. Jokaisella kappaleella on oma muotonsa, oma värinsä, oma tarinansa. Ja tänään pajassa työskentelen jälleen minä Pekka Kenttälä vierailevana seppänä. Vakituinen mestari Ismo nauttii ansaitusta kesälomasta. Pajani sijaitsee täällä Luulajassa, missä kesäilta on valoisa ja meri hengittää rauhalliseen tahtiin. Tässä ihan studion ulkopuolella ja samalla tahdilla rakennamme myös tämän ohjelman. Yksi kappale, yksi toive, yksi tarina kerrallaan. Yksi asia pysyy aina ennallaan Levysepässä, sen minäkin tiedän. Musiikki kuuluu teille, te kuuntelijoille, jotka olette mukana kodeissa, työpaikoilla, automatkoilla tai siellä, missä tätä ohjelmaa juuri nyt kuunnellaan. Ottakaahan siis mukava asento, antakaa musiikin tehdä työnsä ja lähtekää mukaan Levysepän matkaan. Ja aloitetaanpa heti ensimmäisellä kuuntelijatervehdyksellä, joka odottaa meitä puhelinvastaajassa.
1: No hei, tämä on Levysepälle. Olisin halunnut kuulla tämän Katrin Helenan kappaleen, joka on niin hieno. Kesälapsi mä oon. Sitä ei kerennyt kaikki kuuntelemaan ja se oli hieno konsertti, mahtava. No jos on mahdollista, niin voisitko soittaa? Kiitoksia paljon. Hei hei.
2: Levy Seppä.

Näin hienosti leviseppä rullasi käyntiin Katri-Helenan avulla. Kaarina toivoo just tämän kesälapsikappaleen. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei, haluaisin kuulla Käri Ylötalon biisin Suomalainen Ruotsissa. Terveisin Arja Liisa. Tässä se

Suomalainen Ruotsissa käri yli talo siis. Ja luetaanpa seuraavaksi sähköposti. Terve Levi Seppä, no tervepä terve. Kivat kesän jatkot, toivoisin biisiä niin kuin meren hiekkaa. Laura Voutilainen. Helka Helin Fleenistä. Tässä se tulee.

0: levysepä.
1: Ota sinäkin yhteys levyseppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Levyseppälle. Nyt kun on menossa nämä jalkapallon MM-kisat, niin ikävöin Italian joukkuetta. Siksi haluaisin, että soitettaisiin kappale Un estate italiana. Gianna Nannini, Eduardo Bennato. Terve, kiitos ja terveisin armoton penkkiurheilija Ulla-Maija.
3: Un estate italiana, Eduardo Bennato ja Gianna Nannini oli tämä kappale, kuulkaa. Ja tämä olikin yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista jalkapallolauluista ja sehän passaa hyvin nyt, kun on MM-kisat täydessä käynnissä, vaikka Italia ei ole mukana. Eduardo Bennaton ja Gianna Nannini esittämä Un estate italiana. Se oli vuoden 1990 Italian jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale. Ja siitä tuli valtava hitti, joka herättää yhä nostalgisia muistoja kesästä, jolloin koko maailma seurasi MM-kisoja Italiassa. Tunnelmallinen, voimakas ja täynnä suuria tunteita. Tässä siis Eduardo Bennato ja Gianna Nannini. Un estate italiana.

0: Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansalliseepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä.
1: Amen.
0: Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja sähköpostissa tänne Levyseppään luulajaan lukee näin: huuda oikein kovasti, joten tämä kuuluu Katriine Holmiin asti. Raili Joona tässä lukee. Sinulle tulee täältä syntymäpäivä onnittelut. Tätini Raili täyttää tänään 3.7. 87 vuotta, ja sehän pitää huomioida, tässä lukee. Tulen itse tuhtina perässä. Tiedän, että tätini Raili pitää Arja Korisevasta, joten soitetaanpa häneen kappale "Sä kuulut päivän jokaiseen Railin iloksi". Toivotaan nyt, että hänen kuulolaitteet on paikoillaan ja ratio kovalla, että hän kuulee, kun huudamme toivottaen paljon onnea Raili päivällesi. Näin toivoo Seija Fleenistä. Sä kuulut päivään jokaiseen, Arja Koriseva.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Moi moi, toivoisin kuulevani Ludovico Einaudin kappaleen Experience. Kuulin tämän kappaleen viime kesänä Roomassa, kun kävelin äitini ja siskoni kanssa Tiberjoen rannalla Castel Sant'Angelon lähellä. Kadulla soittanut violisti soitti juuri tätä kappaletta ja jostain syystä se heti jäi mieleen. Tykkään tästä kappaleesta siitä, että se alkaa aika rauhallisesti ja melkein varovasti, mutta kasvaa vähitellen voimakkaammaksi. Ehkä olen itsekin vähän sellainen. Menen uusiin paikkoihin ja tilanteisiin ensin uteliaasti katsellen, mutta kun jokin paikka, ihminen tai asia alkaa kiinnostaa, niin sitten kiinnostus vie mennessään, tässä sähköpostissa lukee. Kun kuulen tämän kappaleen, muistan sen roomalaisen illan ja sen tunteen, että maailmassa on vielä paljon nähtävää. Terveisin Taina Luulajasta. Seuraavaksi kuullaan siis tämä, se on italialainen säveltäjä, pianisti Ludovico Einaudin. Tämä on hänen tunnetuin Teos Experience, siis julkaistiin vuonna 2013 ja on noussut yhdeksi maailman kuunnelluimmaksi nykysävelykseksi. Ja sen voima, niin kuin tässä sähköpostissakin lukee vähän, se perustuu tähän yksinkertaiseen, mutta vähitellen kasvavaan tunnelmaan. Mä kuuntelin tätä kappaletta ennen kuin mä otin sen mukaan lähetykseen. Piano aloittaa rauhallisesti ja mukaan liittyvät vähitellen jouset sekä voimakas tunne liikkeestä ja matkasta. Tämä Experience, se sopii minun mielestä juuri levysepän kaltaiseen ohjelmaan erityisen hyvin siksi, että se herättää kuulijoissa omaa muistoja, omia muistoja, mielikuvia ilman sanoja. Sekin voi toimia, kuulkaa. Ja jokainen voi rakentaa sitten kappaleen ympärille oman tarinansa. Musiikissa on samaan aikaan haikeutta, toivoa ja eteenpäin kulkemisen tunnetta. No, Levyseppä-ohjelmassa kappale voi toimia ainakin minun mielestä semmoisessa hengähdyshetkessä, puheen lomassa tai siltana tarinasta toiseen. Sen rauhallinen alku, se kutsuu vähän niin kuin pysähtymään ja se voimakas loppuhuipennus jättää kuulijalle vahvan tunnereaktion. Joskus yksi pianosävel kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ludovico Einaudin Experience on musiikkia, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Se on matka muistojen, tunteiden, elämän käännekohtien läpi. Joo, tehdäänpä niin, että kuunnellaan tämä kappale. Se on paljon parempi kuin että minä kerron siitä.

kyse Toivon kappaleen Myrskyn jälkeen. Sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Kiitos.

Luotsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: No niin, terve Pekka. Se on jopa 2 kuukautta. Tai Eetu Siuronen on oikea nimi. Niin tuota, jos etit semmoisen kappaleen kuin Valkokielujen aikaa, sitten kun passaa. Okei, palataan asialle. Heippa.

Levysepää kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sähköposti seuraavaksi. Hei Levysepä. No hei hei. Saisinko kuulla tänään TT Puron takan laulaman Kesälauantai? Se soi paljon, kuin tapasin nykyisen puolisoni 30 vuotta sitten. Voi kamala, miten vuodet menevät nopeasti. Tässä lukee, olen samaa mieltä, kuulka. TT on yksi meidän suosikkilaulajista. Samalla myös syntymäpäivä onnittelut. Kultsulle sunnuntaina tässä lukee. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille ja Pekalle ja Ismolle sinne radioon, toivoo Tiina Göteborgista. Niin, Tiina. Minähän näen nyt, että tämä sinun viesti tulikin jo viime perjantaina. Viestejä tulee paljon. Kaikki eivät mahdu mukaan ohjelmaan, sen mä nyt huomaan. Herranen aika, missasin sun kultsun syntymäpäivän siis. No, tämä oli tällainen tyypillinen sijaisena olevan levysepän aloittelijan moka, jos niin voi sanoa. Mutta siinä tuli tehtyä semmoinen aloittelijan virhe, voiko sanoa näin? No, tällaisia mokia sattuu varsinkin tuuraavalle levysepälle, mutta Tiina, den som väntar på något gott. Eikö se olekin niin? Se, joka malttaa odottaa, palkitaan toivottavasti. Se sopii, että ajetaan tämä TT Puron takan kultsulle ja sinulle, Tiina, sinne Göteborgiin nyt.

löydätkö sellaisen kappaleen kuin Kulkurin päiväkirja? Se on niin kaunis ja kauniit sanat. Ja sen laulaa Tuomo Huttunen, Tomppa ja Pena, sillä nimellä on bändi. Tuomo Huttusen, Kulkurin päiväkirja. Mulla on kyynelet seisossa kuuntelussa, minun poikani nimi on myöskin Tuomo. Ja kaikille merkkipäivä, kellä on juhlapäivä, onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja myöskin sinulle 1000 kiitosta, toimittaja. Taitaa olla Pekka Kenttälä seuraava kerran, taitaa olla lomalla se Ismo poika. Kaikille hyvää kesän jatkoa ja sinulle 1000 kiitosta. Näitä ovat Rauni ja Topio Söydettäjästä. Kiitti. Hei.

Kulkurin päiväkirja Raunille sinne Södertäljeen. Joo, siirrytäänpä postikorttien pariin jälleen kerran. Hei, tässä lukee Pekka ja tervetuloa Sepän virkaan. No kiitoksia. Samoin Seppä Ismolle oikein hyvää lomaa sinne Savon muualle. No, juuri näin Savon muualle. Toive olisi pitkästä aikaa saada kuulla Topi Sorsakosken luoksesi vie ajatukseni tie. Kiitos ja hyvää kesää. Irma toivoo hyvää kesää sieltä Göteborgista käsin. Luoksesi vie ajatusteni tie. Topi Sorsakoski, olkaapa hyvä.

0: Mä oon Karate Liim.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki junda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei, et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Katsotaan, mitä löytyy täältä sähköpostista. Tässä lukee näin. Hei Levi Seppän. Hei hei. Tässä on teille kaikille hieno mukaansa tempaava aurinkoinen kesälaulu. Axwell ja Ingrosso, Sun is Shining. Kesäterveisin, Iris. Olkaapa hyvä.
7: Levy Seppä.

Nyt on aika siirtyä ohjelman toiseen tuntiin, levysepän pariin. Minulla on ilo ja kunnia saada jälleen olla tuuraamassa tätä ohjelmaa. Ohjelmaa, jolla on vahva paikka monien kuulijoiden sydämissä. Kiitos luottamuksesta ja ennen kaikkea kiitos teille, jotka olette seurassamme tänäkin päivänä. Seuraavan tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan hyvää musiikkia, muistoja, tunnelmia. Tervetuloa siis mukaan jatkamaan Levysepän seurassa. Minä olen Pekka Kenttälä, lähetys Luulajan radiotalolta. On iso ilo saada jakaa tämä hetki kanssanne. Mennään siis yhdessä toiseen tuntiin. Poimitaan seuraava viesti postikortti nipusta. Hei Levyseppä. Hei hei. Kesäiset tervehdykset tältä Sörmlannista. Levytoivomukseni olisi Vihreät niityt Eino Grönin laulamana. Se tuli mieleeni nuoruusmuistoja 70-luvulta. Kiitos etukäteen ja kiitos myös hyvästä ohjelmasta. Terveiset kaikille Levysepän kuuntelijoille, Riitta Katriine Holmista. Niin, Vihreät niityt, sehän ei alun perin ole suomalainen kappale, vaan sen perustuu tähän yhdysvaltalaisen lauluun Green Fields. Niinhän se on. Ja tästähän tuli kansainvälinen menestys, erityisesti The Brothers Four-yhtyeen levyttämänä vuonna 1960. Tätä Eino Grönin Vihreät niityt-versiota, sitä ei ole digitalisoitu. En siis löydä sitä, ei löydä myöskään meidän musiikkituottaja sitä versiota valitettavasti. Mutta tehdään niin, että kuullaanpa Kari Tapion version, toivottavasti sekin piisaa. Kari Tapio, Vihreät niityt.

vihreät niityt, Kari Tapio. Luetaanpa pari sähköpostia tänne levyseppään. On tullut seuraavat viestit. Kesäiset terveiset sinne levyseppään pajaan, jospa nuo helteet jatkuu. On tosi kuumaa ainakin täällä etelässä, muistelen entisajan ihania kesäisiä elämyksiä ja romantiikkaa. Levytoive olisi, jos soittaisit Esko Rahkosen esittämän Reissumiehen erehdys. Toivotan sepälle ja kaikille kuuntelijoille ihanaa kesää. Terveisin Ritva Shinnasta. Ihanaa kesää sinullekin, Ritva. Seuraava viesti, terveiset Kuusamosta levysepälle ja kuuntelijoille. Minun vanhemmat asuvat Rovaniemellä ja ovat olleet naimisissa vuosikymmeniä, joten hopeahääpäivä on ohitettu aikoja sitten, tässä lukee. Haluaisin kuulla Erkki Junkkarisen hopeahääpäivänä ja samalla toivottaa Rovaniemelle vanhemmille ja kaikille sukulaisille ja kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Näin toivoo Outi. Kiva, että Suomestakin käsin kuunnellaan levyseppää. Kiitos siitä, Outi. Reissumiehen erehdys, Esko Rahkonen siis. Ritvalle sinne Shinnaan ja Erkki Junkkarinen hopeahääpäivänä Rovaniemelle, Outin vanhemmille sinne. Ja kuulkaa, itsekin olen lähdössä sinne Rovaniemelle nyt viikonloppuna, mökki siellä. Pitääpä käydä leikkaamassa ruohikko, siitä saattaa tulla aikamoista touhua. No niin, kuulemme nämä biisit.

0: Hei, tämä on levysepälle. Jos levysepä löytäisi semmoisen kappaleen kuin Vuosien jälkeen, niin haluaisin kuulla sen. Että olisi kiva kyllä, kun kuulin sen. Mä aina lauloin sitä tuolla, kun olin karaokeissa ennen. Ja tätä toivoo Annukka Ulossamista. Heippa.
1: Vuosien jälkeen Annukalle sen esittää meille Maritsa, olkaapa hyvä.

Terve, Levi Seppä tässä. Sähköpostissa lukee ajankohtaan sopiva biisi. Olisi toiveenani Perhonen Paula Koivuniemi. Toivoopi Pekkaselta Fleenistä. Tässä se tulee.

Tässä kuultiin jo toista kertaa tässä levyseffä 7 Rauhkasen musiikkia lapsuusajan maisemissa. Tämän biisin nimi aikaisemminhan me kuultiin Reissumiehen erehdys. Kuulkaa, seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Hei levyseppä ja kuuntelijat, terveisiä Norrtäljestä. Tässä lukee, minä toivon laulua Ei kesä tähän jää. Piti lähteä Gran Canarialle helmikuussa ystäväni kanssa, mutta sain vakavan sairauden ja matka peruttiin. 6 kuukauden jälkeen olen melkein terve taas ja suunnittelen uutta matkaa. Hyvää kesän jatkoa, toivoo Salme Mannilla. Hienoa, että ehkä pääset reissaamaan, Salme, ja että olet terve. Ei kesä tähän jää, niinkö? No, otetaanpa se biisi ja sen esittää meille levysepässä Matti ja Teppo.

Voi kuinka hieno postikortti muuten. En tiedä, onko, taitaa olla vähän niin kuin syksy, aamu syksyllä jossakin jängällä melkein näyttää siltä. Ja hieno kuva, kuulkaa. Porosta. Tosi mahtava, hieno poro. Kylläpä oli mahtava, tuon pitäisi säästää tuo postikortti. Sehän on ihan mahtava. Tässä lukee näin tässä postikortista, Pekka. Sinä olet Pohjolan poikia, niin tässä kortissa on sinulle poro. Oh, suuret kiitokset. Tuon minä säästän kyllä tämän hienon postikortin. Tässä lukee, no hei Pekka, haluaisin kuulla Ylen arkistoista löytyvän Oi katso mikä aamulaulun. Haluaisin kuulla sen sopraano Satu Vihavaisen laulamana yhdessä eteläsuomalaisen osakunnan laulajien kanssa. Jorma Pulkkilan johdolla tässä lukee. Kaunis kiitos, terveisin Marjatta Svean maalta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
5: Roketti.
8: Loisista lukee näin, että nyt pitäisi äitille soittaa taas yksi biisi. Muuten se kohta kummittelee vielä enemmän kuin tavallisesti tässä lukee. Että jos laitetaan vähän vauhtia Arttu Viskarille ja Suomi Finland perkele. Kiitos meiltä tytön kautta Tukholmasta, Roope Tukholmassa, poika perheineen ja pojan poika Kronforsista ja pikkuveli Kellasta. Suomi, Finland, perkele, Arttu Viskari.

Seuraavassa viestissä lukee, että eiköhän nyt ole aika kajauttaa pieni herkkä sinfonia kesälle. Haluaisin kuulla Morning Mood Berliinin filharmonikoiden soittamana. Toivon kaikille mansikan makuista ja ruusun tuoksuista kesää. Kiitos etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta. Joo, tästä se löytyy meidän arkistosta. Per Gynt Morgonstämning Opus 23 tässä lukee. Ja artisti on Kurt Masur, Gewandhaus Orchester Leipzig tässä lukee.

Levy sepäille seuraavassa viestissä lukee Mikis Theodorakiksen Oh, Keimos on levitetty monella kielellä. Suomessa kappale tunnetaan Arja Saijomaan Laila Kinnosen levytyksinä Tuska. Ulf Palmen hautajaisissa Arja esitti ruotsalaisen version Bo Setterlindin tekstillä En song om frihet. Koulussamme 125 oppilasta valitsi toisen kotimaisen kielen lisäksi vieraan kielen. Meistä 12 valitsi saksan, mitä harvemmin kuulee levysepän alasimelta. Toiveeni on Vicky Landrosin Ich hab die Liebe gesehen. Kesäterveisin Jarmo Pitkänen.

Postikortissa tänne Leviseppä lukee näin, hei kenttälle Pekka, no hei hei, Varosen Ismo antoi kuulla Levysepässä marraskuussa suurimpana syntisenä Konsta Jylhän tai Rebekka Jylhän laulu. Siinä puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä, naislaulaja, ja sen haluaisin kuulla uudelleen, terveisiin Marjat. Sveian maalta. Ja terveisiä Ismolle ja hyvää lomaa Savossa myös lukee tässä viestissä. Joo, löydettiin se ilovirsi matkalla taivaaseen, sen niminen, ja sen esittää meille Eija Merilä ja Seppo J. Järvinen.

0: No Heilivy Seppä, pikarierare. Pärjä Spongasta soittaa ja toivoo seuraavaa kappaletta. Läksin minä kesäyönä käymään ja se laulaa lauluyhtyö Rajaton. Se on kaunin surullinen kappale. Sopii hyvin kesää. Oikein mukavaa kesää kaikille teille kuulijoille. Ja mä ainakin nyt odotan sitä Ismoa takaisin kauheasti. Että hei hei.
1: Niin, minäkin Tarja kaipaan Ismoa. Annetaanpa hänen kuitenkin vielä huilata parisen viikkoa. Minulle on ollut suuri ilo saada tuurata tätä ohjelmaa tänään suurella kunnioituksella. Nöyrin mielin teen sen ja haluan kiittää lämpimästi teitä kuulijoita seurasta, viesteistä, toiveista ja siitä, että olette olleet mukana tämänkin lähetyksen ajan. Kiitos myös luottamuksesta saada olla hetken aikaa Levisevän äänessä. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Toivotan teille oikein hyvää viikonloppua. Mukavia kesäpäiviä, paljon hyviä musiikkihetkiä myös tämän ohjelman jälkeen. Kuullaanpa päätteeksi Läksin minä kesäyönä käymään Rajaton. Kiitos seurasta ja kuulemiin. Hei hei.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

Kasvot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, sydän verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttajia.